say adomi wa dene daba yesu chea mekwa be uji mekwa wano awanya mwaneda wanya fumsi ubi ya minti obe hunaman minti wasopan minti wabunu kumfo wapona decha kune ni masi ayel minti eya wa wando kasi ya ichasa ya tuhunyo ya kahwasa.

ani toy na otwe mienu ni de kuro ya dia mi ankasa kuro yi me kan kran kuro dia yi ahin kuro ya ye wo mu ya dia mi ankasa anya asem ketoa na mi yi mrono ahodo eso na me shade ye akoso no sister anu ode ankasa ankasa ankasa ankasa

0: Wama esu, na wuti mwaba, na wosa dadie, na wuti mfrako deni nina chocha. Meka seya, nitfu sadaruma. Wabiebe niye pa, ya waya mbodi fufuwe ni menkeni fufuwa. Waya ni powder. Wode uwe da kem kama kama kama ya yefrenu. Nitfu fufuwa.
1: Enye lubi na masoriba antili zi kama midi yeyo.
0: Sese ebia.
1: Mamewe. Oh, ebia. Nitfu fufuwa, enye kama se. Bodi ya fufuwe ni menkeni fufuwa. Papebi, na waka se chai. Epo sim. Na ede, na mese waka suwa nchu. Sima numpenu wa yye. Wachie wo kwa papa bi aguso
0: be chese de ama mani kura agye sa ne fufufura ho ama mkotwo bi kura bae ne se se de gana fo sipo mfufuo no eno ano ye enu enti sa wo hwa fufuo won pam pam pam wo dwom ne wenu a wo ho susuma bi awom wo nso de bodie ne manken fufuo papa bi
1: agye nie eni afi na fufuo na fi na wo bedi pa ne se se de wo bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pawi ani anadwo a wo koda
0: ne fufufura e wo fi a eni gye nko a
2: FGA agye agye die nkrato yi atom
3: akwan so
4: Nana Romeo, what's not seeing a baby?
5: Nana Romeo, what's not seeing a baby?
4: Nana Romeo, what's not seeing a baby?

0: wafa ya die nyina
1: Obi nmaz
0: papa Yangsin
1: ayo bi enyara kwa
0: ya ka papa Yangsin na
1: ayo bi yewo
0: e bia na won shada nim ne pi
1: mu bonya mta
0: ni di pa ya Benjamin papa Kofi Yangsin.

de akɔ any Onga Redemption Center bi ebe wo de kwa ye be ma scratch card wo je scratch card na na wa scratch ya wo be hu no unique code bi na wa send sa code no de akɔ star